0: save over $12,000 in interest on.
1: Ya, ma ne voi pes peseng on ne fia fi te lue lue mai fo e a o fa yo voi sau ma lo long mai tau ma ftanga ma to na i fo yo le wodi ya pe a fo fo yo le wa e ta auto mai fa si na ma lo long ya e ma to te o ona to pe ma so so ni atu e le tau tu ma lo ndang al ta to por kalamer sa mo al mai ya e ui lava ina e le ma futa mai voi ya po le a voi se ma lo longa wo fail ne fi fi ya le lava tau tu a tu ta tu por kalame ya te oe ile ne fo ye fi fi ale u to lu sfulu ma le 5 minute u te ai nei le tu la tolu ya to lu sfulu minute ta le o le tu la fa ta le fa e ona fa pa mai voi le o se tau tu ma se o nanga ta tu por kalame sa mo ala mai.